0: yam
1: amen
0: sujedie hawo sujedie ahoma montete
1: amen
0: wade mia wade proma
1: amen
0: wade ntwe o fimpade na ma
1: amen